جی نہ بج لے کہ اوندا حکم کی ہے جے کو بج لے تو دے حکم وچ کھٹی پی ہے او سچار ہو جاندا کہن لگے بجن والی گل وچ آ گل نال سمجھ لے

بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے سیاح کہڑا ہے جڑا روزانہ اپنے دل کی کھوج کرتا ہے دان سمند سوئی دل تو ہے تے دل کی کھوج لے سانو در لبنا پائے گا وہ در ہے ہم میں بوجھے تاں در سوجھے اس تو بنا دل کی کھوج رب نہیں ہونی تے ہومے نو کیویں بجھیا جائے ستگرو کہندے نانک حکم ہے جے بجھے تا ہومے کہے نہ ہوئے پرمیشر دی بانی رائیں جو حکم برت رہا اس نو سننا پائے گا سمجھنا پائے گا تے جیون وچ کماونا پائے گا کہ کہندے جتھے دل نو کھوجن دی گل کردے ہو اندر تا واسناواں نے لوبھ روپی لہراں اٹھ رہی ہیں پنج وکار ہن اسی تھوڑی دیر لی اکھا مچ دے اندر واشناواں دیاں چنگیاڑیاں اٹھ رہی ہیں ٹکدا نہیں اندر لوب لہر ات نیجر باجے اندر تا لوب دیاں پیانک لہراں اٹھ رہی ہیں تھوڑا اپروں اپروں اسی واہگرو واہگرو بھی جپیا نت نیم بھی کیتا پر اندر تا ٹکاؤ نہیں ہے تے گرمخ پیارے کہندے سن اندر جائیے دل نو کھوجن دی کو ودی ہے صفت صلاح دل کھوجیا جائے گا کیول صفت صلاح کر کے تے وی کہندے سن رب نو ملن دا اکو اک راہ ہے پرماتما دے ملاپ لئی اکو اک راہ ہے وہ ہے صفت صلاح جس نے وی رجا دے کر جانا ہے وسما دے کر جانا ہے اس نو صفت صلاح دے راہ تے ترنا پائے گا پتر بانی اندر بار بار ستگرہ نے اس راہ بارے ذکر کیتا ہے تن گرو انگد دیو مہاراج دے بچن دیکھیا آپ بجایا صفتی سچ سمجھو مینو ستگرو نانک دیو جی نے یہ راہ دسیا جی سات وچ سماونا ہے پھر صفت صلاح کرنی پائے گی جیوں جیوں گن گاندے جاؤ گے صفت کردے جاؤ گے بانی دوارا اندر دی میل کٹی جائے گی ہمیں دی میل توتی جائے گی گن گاوت تیری اترس میل بن سجائے ہمیں بکھرے اندر دا ہنیرا کیویں دور ہوئے گا ستگرو کہندے بنا اپما جگدیش کی بن سہ نہ اندھیارا اس کی صفت تو بنا اس کی اپما تو بنا اندر دا ہنیرا دور نہیں ہونا تے وڈا کنے ملے گا وڈا انہاں نوں ملے گا جنہاں نے وڈیائیاں کیتیاں مالک دی صفت کیتی وڈیائی وڈا پایا ایک دن وڈا مل گیا تن گرو نانک صاحب کہن لگے میں نکما گیا ٹاڈی سیا دیکھو مینوں پرمیشر نے کم لا دیتا تے توروں حکم کی دیتا تو دن رات صفت کردا جائیں صفت کردا جائیں اکو ہی تے کہندے پھر مینو محلاں وچ بلایا جدوں دربار وچ بلایا تے مینو سچی صرف صلاح دا سروپا پہنا دیتا دات دے دیتی کیول صرف صلاح دی دات ہی نہیں بخشی نرنکار نے سچا امرت نام بھوجن آیا بھوجن دا پروسیا ہویا پھل وی اگے آیا تے کہندے جنہاں جنہاں نے بھی گرو دی مت لے کے بھوجن چھکیا نا وہ ترپت ہو گئے بڑا دیتے تخیر وچ کہندے پھر مینو کیویں ملیا نانک سچ صلاح پورا پایا جے پورا ملیا تو صفت کر کے ملیا وڈیائیاں کر کے ملیا ہوں ٹاڈی ویکار کر لایا رات دہیں کے وار تروں فرمایا ٹاڈی سچے محل خسم بلایا سچی صفت صلاح کپڑا پایا سچا امرت نام پوجنے آیا گرمتی کھادا رج تین سکھ پایا ٹاڈی کرے پساؤ شبد وجایا نانک سچ صلاح پورا پایا جی پورا ملے تو صفت کر کے ملے اس جیو اتے پرماتما دے وچکار ایک دیوار ہے ایک توکھا ہے وہ توکھا کیڑا ہے وہ ہے ہومے دا توکھا وہ ہے مایا دا تے تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج کہندے اے توکھا اتارن لئی سانو اے جنم ملیا ہے یہ واری ملی ہے من تو یہ توکھا اتر جائے ہمیں
ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਉਤਰੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋਦਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਥਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਆ ਫਰ ਜਪਦੀ ਕਹੀ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸ ਰੱਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦੀ ਕਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈ, ਅੱਕੀ ਨਾ ਥੱਕੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪਦੀ ਕਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਪਦੀ ਕਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੋਲੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਲੈਣਾ।

مہاراج پاتشاہ نے 14 لڑائیاں جڑیاں لڑیاں ہن 14 جتیاں ہن یہ شری آنندپور صاحب کا جنگ سی پہاڑی راجیا نے کٹھے ہو کے حملہ کیتا سی یہ آپ بڑے سدکار نہ بیٹھ کے سنے ہیں بہت ساری بیبیاں بھنا تیا نے ویرا نے بچیاں نے ڈاڈی مار وجہ مایا ارداس کرائی ہے سبنو اپنے دروں کو سکھ بخشن خوشیاں بخشن سر سے میر پرے ہاتھ رکھنا ہوں آنند صاحب جی کا پاٹھ ہونے لگے ہے ساری سنگت سب آئے بھائی آپ رل مل کے آنند صاحب جی کا پاٹھ کریے جی ساری سنگت سم آئی بھائی ہر روز کی طرح گرو کے دربار میں آنے ہاں اپنی حاضریاں ستگرو کے دربار میں لو رہے ہیں بھاگا والے ہاں ہوں آپ آنند صاحب جی کا پاٹھ ہے جڑا وہ رل مل کے کرنا ساری سنگتوں کے بہتے بہتے دروازے ہیں